میرے جی وڑیا پرویش پوے جنجالے رام ساچا صاحب من وسے کی پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رہی مچھلی آٹے کی گولی بھی لال کسی اپنا آپ ختم کر دیں گی اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہن چہ رہے ہیں آپ بھائی جوگا سنگھ نے سوچا اجے بھی کوئی میرے ویک رہے ہیں تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویڑا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا منا کوئی نہیں تینوں ویکنا اے تیرے اپنے من کے خیال ہیں ہوں چڑ چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتنے پہنچیا تو سامنے کی تکیا پیاری ادھر بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے ادھر دسمیش پتا آنند پوری دہوالی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آخری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے سکھ رڑ گیا کام کنڈ کام کے ساگر کوئی ہے پہرے دار آ گیا دیالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاتی وردی لیاؤ لیاندی ریشمی بستر پہن والا مات گزری دا لال پنچ دا داتا اج کھاتی وردی پا لے گئے چاندی کی چوک بھی لیاؤ لیاندی حضور انتر دھیان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے قد والا ہاتھ بھی چاندی بھی چوک تے کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو سنگھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھی تھی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں پر پہنچیا پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے اکھوسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے دوجی ویری پھر پوچھیا گردوی آواز بھائی جوگا سنگھ نے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے کدھر کلگیاں والے کا سکھتا نہیں آخو سی بھائی تیری شکل ول ویکھیا مینو گرو یاد آؤں ہے پر تیری کرتوت ول ویکھیا معلوم ہوتا ہے تو کوئی شیطان ہے آخو سی بھائی بھائی جوگا سنگھ نے نظر نہیں کر دی پہرے دار نے کیا تیرے چہرے دے اتنے گرو کی مور لگی ہوئی ہے کلگی والے کا سکھ ہو کے تو کتنے آ گیا بھائی جوگا سنگھ نہیں بولے ہوں پہرے دار مخاطب کہہ رہا کہ

بدل میں ذوق چلی آم دن نسول مرا پجترے بھی سکھ اصان شریر میں آئے میرا بھائی نہیں تائے تھے آمن بھی سن ہر دن دور کر پائے آم انسان کے جیون کا مدعا کرم بند سن گرو ارجن دیو پاتشاہ سمجھتے ہیں قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جتھے کٹ میں بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بندگی کہتے ہیں کہ کاروبار چڑھتے کم کار کرتے سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا جاپ بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ دھرم کی کرت کرتا ہے یہ بھی بندگی یہ بھی سمرن دھرم کی کرت کرنی یہ بھی بندگی رہے بابا جی ستیہ جی مہاراج نانک صاحب والے بابا جی کئی اپنی پوتر پروان سنا بچن کرتے سن ویلا آدمی چرتی سے پانی جو نکما آدمی ہے انہوں دھرتی بھی پروان نہیں کرم کرم کم کرم انسان کا کرم ہر ایک پانی پوچھا ادم کرے دیا جیو تو اتم کرنا انسان کا فرض اور ادم کو کرنا ہے مالک کی بخش جرا کتب ہی نہیں کرنا اور کچھ نہیں جو انسان ہمت کر رہے ہیں انہوں کی مدد خدا رب ہے خود بھی انسان کی مدد وہ واحد نہیں خود کرے دیا جیو کسان کم کرتا ہے گھر بیٹھا ہی کہہ دے آپ بیج اگ پوے گا آپ فصل گھر آ جائیں گی گلان کسان کا فرض دھرتی سوار کے وتر ویلے دھرتی بیج پا اتنا ادم جڑا ہے ایک انسان پھر دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحگرو کی بخش بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو وہ کسان سکھا مر کیا کتنی زمین اس پہ ہو اتنا ادم کسان کا فرق بیج پا لینا بیج نو گاڑا واحگرو کا فرق اور بخش اسے سوچی فکیر نہیں ملتی